0: Nou, die melde mense, die waar jy daar woon mee?
1: Goed.
0: Maar jy melde jy daar woon mee? Nou, die melde, want die melde mense, die waar jy.
1: Ayah
0: yang nak datang. Ayah, melayu
2: ni kan awak di. This call is being recorded.
0: Ah, ini tengah kan awak nak datang pun, ayuh, kita senarai orang ni mengah kan dengan hari kita datang pun, ayuh.